Har du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi er distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Så
1: tenkte meg om Frida Åndevik en tidlig tirsdags morgen. Det var flere branner rundt om I innlandet I går. Vi ser på det etter Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Loco in Acapulco. Det her var Four Tops I endelig morgen på en tirsdag. Tirsdag, det betyr at det Radio Bingo her I kanalen I kveld klokka 20. Det kan jo være en fin ting å pusle med på verandaen ut på kvelden det. Og du ekstra heldig, så vinner du gode penger også. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Du kan lese mer om vår radiobingo og se hvor blokker selges på tirsdagsbingoen.no.

Gabrielle var det, med sin låt Hjemme. Da vi I gang med 11-timen. Sommer I innlandet. Det på din egen lokale radiostasjon? Og sommer I innlandet skal det jo være, frem til klokka 14, så det langt og lenge igjen. Jeg håper du hygger deg ved radioen, og har lyst til å bli en stund denne fine sommerdagen 14. juli, hvor det godt og varmt de fleste steder I fylket. Enda varmere, som sagt, skal det bli I morgen. Det jo altså noen steder I innlandet meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader I morgen. Så husk på å drikke mye vann, det tipset fra meg. Hvor vi skal denne timen? Ja, det skal du snart få vite.

draget. Men gud bære så ille om du ikke forstille der du tripper over tunet når det lysner av dagen.

Det var Alan Walker, du hørte der med Faded, og da vi faktisk I gang med 13-timen, den siste timen fra sommerinnlandet. For I dag, denne varme, fine, solrike tirsdag, som det jo mange steder over innlandet. I dag, vet du det, at I dag så kan vi her I Norden feire en royal bursdag. Hipp, hipp. For I dag så har Victoria, Ingrid, Alice, Desiree bursdag. Ja, mest kjent som kronprinsesse Victoria, selvfølgelig, altså Sveriges kronprinsesse da. Men hun ikke bare det, hun jo også hertuginne av Vestergötland, Sveriges tronarving, fremtidig dronning. Hun har bursdag, blir 49 år I dag, så da det 50-årsjubileum neste år. Gratulerer med dagen. Hipp, hipp.

Det jo veldig fint med sommer og sol og, og nesten tropevarme som vi har I innlandet. Akkurat nå, jeg har nevnt det før, jeg kan nevne det igjen, det jo meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader enkelte steder I innlandet I morgen. Men det jo liksom sånn da at denne varmen og tørken fører jo til at det veldig høy skogbrandfare I innlandet akkurat nå. Jeg så på et sånt varselkart, skogbrandkart, at spesielt sør I fylket så jo meldt om altså, røde farevarsler I de kommende dagene, så hutet du. Ja, nei, det skummelt. Så vær forsiktig, for all del, hvis du ferdes ut I skog og mark, så du ikke skaper en gnist noe sted og ved et uheld brenner ned en hel skog.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Mamma?
0: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
1: En god roman liksom.
0: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Ice med eget nett.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.

37. 37. Sekstitre. Seks tre. Nummer seks. Nummer seks. Førtiåtte. Fire åtte. 67. 67. 78. 78. 56. 56. 55. 55. 65. 65. 77. 77. 7. Nummer 7. 72. 72. 14. 14. 24. 24. 81. 81. 23. 23. 86. 86. 3. Nummer 3. 71. 71. 53. 53. 26. 26. 38. 38.

0: da var det mange som ringte, og den tidligste bingoen vi endte opp med, den kom på 53. Det betyder at bingoer på 26 og 38 dessverre blir for seine. Da skal det handle om tre rekker. Her har vi 2000 kroner I premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Nitten. En, ni. Førti, en. Fire, en. Tjue, ni. To, ni. 25 2 5 Nummer 4 Nummer 4 79 7 9 44 4 4 90 9 0 46 4 6 49 4 9 31 3 1 28 2 8 39 3 9 69 6 9 35 3 5 20 2 0

var flere som ringte her også, men den tidligste bingoen kom på 69. Etter 69 så har jeg lest 35 og 20. Da skal vi bla om til kveldens andre spill. Og vi starter med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 66 6 6 73 7 3 33 3 3 83 8 3 61 6 1 23 2 3 55 5 5 26 2 6 70 7 0 35 3 5 40 4 0 22 2 2 59 5 9

0: da kom bingoen på 22, og etter 22 så har jeg lest 59. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 82. 82. Nummer 1. Nummer 1. Åttiseks. Åtte, seks. Førtitre. Fire, tre. Åtti. Åtte, null. 89. 89. 36. 36. 58. 58. 37. 37. 27. 27. 51. 51. 32. 32. 62. 62. 25. 25. 90. 90. 30. 30. 67. 67. 87. 87. 19. 19. 19. Nummer 9. Nummer 9. 81. 81. 44. 44. 7. Nummer 7. 88. 88. 76. 76. 4. Nummer 4. 24 24

0: Ja, det blir litt ekstra spennende når lykketalet dukker opp, men bingoen den kom på tale før lykketalet, altså nummer 4. Etter 4 så har jeg lest 24, 14 og nummer 2. Da handler det om tre rekker, og vi har 2000 kroner I premie.
1: 28. 28. 46. 4. 6. 52. 52. 45. 4. 5. 56. 5. 6. 15. 1. 5. 38. 3. 8. 6. 6. 47. 4. 7. 71. 71. 79. 79. 5. 5. 41. 4. 1.

Da kom tidligste bingo på 57, og etter det så har jeg lest 66 og 38. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie. 53. 53. 76. 76. 76. Nummer 1. Nummer 1. Ti, en, null. Nummer ni, nummer ni. Tjue, tre, to, tre. 67, 6, 7. 40, 4, 0. 55, 5, 5. 60, 6, 0. 8, nummer 8. 6, nummer 6. 71, 71. 48, 48. 14, 1, 4. 73, 7, 3. 28, 2, 8. 22, 2, 2.

da kom bingoen på 28, og etter 28 så har jeg lest 22 til orientering. Vi skal bla om til kveldens fjerde spill. Vi går I gang med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Femten. En fem. Atten. En åtte. Førti. Fire null. Elve. En, en. Femti. Fem, null. Tjue. To, null. Nummer 8. Nummer 8. 77. 77. 90. 9, 0. 78. 78. 19. 1, 9. 5. Nummer 5. 14. 1, 4. 49. 4, 9. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 43. 4, 3. 29. 2, 9. 72. 7, 2. 25. 2, 5. 51. 5, 1.

Mange som ringer nå, hvis du har bingo på 25 eller 51, så du dessverre for sen. Har du bingo på andre tal enn 25 og 51, så må du holde tråden.

0: Da var det ingen flere som stod I telefonkø. Bingoen den kom altså på 72, etter det så leste jeg 25 og 51. Da handler det om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 79 79 Nummer 1 Nummer 1 27 27 10 1 0 71 71 57 57 86 86 75 75 59 59 89 89 87 87 24 24 84 84 58 58 22 22 65 65 67 67 37 37

0: Ja, da kom bingoen på 22. Etter 22 så leste jeg 65, 67 og 37. Da det ingen flere sjanser på å vinne lykkepotten I dag, men vi har den største enkeltgevinsten igjen allikevel, 10 000 kroner. Nå spiller vi om spill 4 og 3 rekker, altså 10 000 kroner I premie.
1: 68. 6. 8. Nummer 9. Nummer 9. Førtito. Fire, to. Nummer fire. Nummer fire. Førtifire. Fire, fire. Seksten. En, seks. Seksti. Seks, null. Tredve. Tre, null. Femtiseks. Fem, seks. Førtisju. Fire, sju. Trettien. Tre, en. Tjueåtte. To, åtte. Førtiåtte. Fire, åtte.